Som jag har koncert med så skulle jag gärna en Gustav Prinsley show. Jag var Elvis Presley, kompjärna med rock and roll, rock and roll. Det är de intresserade. Kan jag enligt så spela om My Way? Att när ska jag spela om My Way? Frank Sinatra, men jag är inte. Nej, nej, kollega och krilo.